Păi să-mi mă dar o veci chine Rom-tirare, rom-tirare, o fradine la bumeneci chine Rom-tirare, rom-tirare.